0: ba ha o morena sibiletsa nga morena ka nya ka lo li tlhaisenge pela ha e ka dipina letsebe go bane Jehova ke modimo ga ba ha o morena memma thabo gauta a lepeka ntate molo masimole
1: ba ha o morena ntate e tlhaka